Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima

prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na našoj web stranici biham.ba. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.

Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Tuzla je domaćin međunarodnog Erasmus Plus projekta koji okuplja mlade iz više evropskih zemalja s ciljem promocije ekološke održivosti, razmjene iskustava i razvoja zelenih navika. Iz udruženja Mladih Klik danas su upriličili edukativne radionice sa mladima.

Visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan, grade.
1: Jazz se ovog augusta vraća u Tuzlu na velika vrata. Od 6. do 8. augusta naš grad postaje središte vrhunskih ritmova i sjajne energije zahvaljujući prvom međunarodnom jazz festivalu Tuzla. Svi koncerti i radionice održat će se u Bluesberry Baru, a ulaz je potpuno besplatan za sve posjetitelje. Više o programu, izvođačima iz cijelog svijeta, ali i o tome zašto je jazz puno više od same muzike, danas razgovaramo sa Lamijom Sarić. Evo, da nam malo kažete kako će to se biti organizovao, ono, otkud sama ideja, malo čas smo i mi razgovarali o jazz muzici ovdje u Tuzli.
2: Da, onaj, ideja je generalno potekla od toga što, na primjer, mislim, potekla je direktno iz naše kuće. Na primjer, moj partner i ja jako puno sviramo jazz i volimo to, volimo istraživati muziku. Jednostavno, muzika sama po sebi je nešto što čovjek može da istražuje čitav život, a da nikad se ne zasiti i da nikad ne nedostaje nešto još novo da se istraži. A jazz je jedna grana muzike, mislim, žan koji ima jako puno svojih, mislim, ljudi generalno se malo boje jazza jer misle, a, to su pravila, to je svašta nešto, to se brzo svira. Međutim, i jazz sam po sebi ima jako puno različitih grana i različitih okvira u kojim se on nalazi i mislim da su alati koji se koriste, mislim, muzičke alati koji se koriste u jazz muzici, nešto što stvarno svaki jedan dobar muzičar može da stavi onaj pod ruku i da nosi sa sobom bilo gdje i da koristi u bilo kojoj drugoj vrsti muzike, u bilo kojem drugom žanru. Ideja upravo ovo što sam sad rekla, ideja upravo toga je nastala nekako prošle godine na ljeto kad smo mi odlučili da osnovimo jedan javni omladinski jazz orkestar. To je bila jedna mala ideja koja je, mislim, i dalje traje i evo godinu dana otprilike svake nedelje u 12 sati trenutno u prostoru Poprok škole Tuzla. Mislim, može se bilo ko prijaviti, zato govorim
1: da,
2: termin.
1: Tako
2: da tad na tom orkestru mi radimo jako puno tih nekih jazz alata i učimo mlade muzičare na koji način da oni se ne boje jazza, na koji način da im to nekako pokušamo im približiti i da počne, mislim, da uživaju u toj vrsti muzike zato što da ne.
1: Da, opično kada govorimo o stereotipima i jazz muzici kažu da je teška muzika, da je samo kao za elitnu publiku, međutim to nije tako.
2: Pa mislim, nije, ja mislim da u svakoj muzici možete naći sebe, zavisi šta tražite i šta želite, da li je muzika neki socijalni alat kojim vi pravite zajednicu ili muzika nešto što prvenstveno slušate na nekom mentalnom nivou, razumno i pokušavate naučno da je shvatite ili je nešto što osjećate. Eto, baš jako puno, kako pričamo sa jako puno umjetnika, jako puno ljudi ima svako neku svoju perspektivu i upravo je to ono što je prelijepo u muzici, zato što ona je za svakog, ona je tu i ona je univerzalna, ona je svuda oko nas i ona je jednostavno, ko želi da je gleda i sagleda i da je voli, ima mjesto za tu osobu. A što se tiče jazz festivala, eto nekako iste sve ljubavi prema tome i svemu. I što u Tuzlu nema baš toliko, mislim, eto, nekako smo dijagnosticirali da nema toliko ni mjesta da se može učiti jazz, mislim, to definitivno možete naći samo nekog privatnog učitelja ili slično, a i to ako imate sreće, a i mjesto gdje se može baš slušati jazz, iako dolaze, mislim, Emina iz Bluesberrya i prije Denelisto iz Baze i u Jazz Cafe Tuzla, isto mi sad. Dolaze ljudi, samo što je publika isto, nismo navikli tuzlanski uši baš još na jazz, nije nešto što ljudi rado slušaju, jel, što vi kažete u slobodno vrijeme. Međutim, ovaj naš festival nije prvenstveno samo baziran na slušanje te muzike, već je baziran na zajednicu koja kruži oko te muzike i to je ideja toga.

0: poprilično je znaju u Tuzli, predivno pjeva Dženita, je stvarno jedan fantastičan muzičar, ona svira bubnjeve i uči svirat saksofon, ona je stvarno su djevojke, ono, onaj, fantastični mladi ljudi pred kojima je velika budućnost i nama je ideja stvarno, znači iza svega što radimo, iza tog malog orkestra, iza pop-rock škole, iza svakog projekta što se radi, što uopšte i što radimo, je da Tuzla koja je predivna i koja toliko ima divnu energiju, da Tuzla ostane i bude mjesto da mladi žele ostati, da neće da idu. Da nam nije Tuzla samo puna u ovim ljetnim mjesecima kad dođe Raja iz dijaspore, mislim, nemam nikakav problem s njima, ali da bude puna uvijek i da mladi ljudi žele ostati, žele kreirati i da vide da ima i za njih mjesta tu. Iako je vrlo teško i onaj... I stvarno, jako puno, na jako puno se zatvorenih vrata kuca, nažalost, ali eto ja sam nekako spremna još uvijek kucat.
1: Još uvijek se ostaje. Jest. Da. Ono što me zanima su same reakcije mladih ljudi, ali i onih nešto starih, nakon same objave da će biti prvi međunarodni festival ipak u našem gradu. Vjerujem da su se svi iznenadili i jedva dočekali. Mi smo malo čas i u razgovoru spomenuli da je nekada Tuzla imala i svoj jazz band, malo se to sve već smirilo. Ima naravno pojedinaca u našem gradu koji njeguju jazz, ali sada ste vi to vratili zaista na velika vrata.
0: Jes, mislim, ono, ne znam, hvala vama svakako, ne znam, vidjet ćemo tek, ona, ja bi rado da u Tuzli ima svaki žen u muziki, da se, bilo ko se zanima za nešto, da ima mjesto gdje može da uči nešto ili svira tu istu muziku. Mi stvarno ne želimo da, mislim, jesmo mladi i, onaj, i ne želimo da zauzmemo neku ulogu toga da, eto, mi smo prvi i nije ništa bilo prije. Definitivno jest. I mi sad aktivno istražujemo, u stvari, imamo i par intervjua koje smo sakupili sa starim majstorima džeza iz Tuzle. Onaj, i ako se ne varam, profesor Mirko Dušek je držao, znači, tuzlanski jazz big band sa jako puno dubačkih instrumenata i rečeno nam isto u toku jednog od intervjua ti što smo držali, da ne samo to, nego je Tuzla imala i svoja dva isto limena orkestra pored toga. Naprimjer, danas jako teško se nađe jedan trombon, jedna tuba, jedan, mislim, sad neki, ono, mislim, mi sviramo ko saksofone, ali nema baš još toliko puno toga. Ona, na prste, ovo, dvije ruke se može sve to nabrojati, a to definitivno nije dovoljno za jedan jazz big band. Ona, i sad, mislim, tolika je historija toga i mi planiramo ovu, naše socijalne mreže isto koristiti kao platformu za promovisanje toga i šta je nekad bilo, zato što mislimo da ta kultura sjećanja neka i odavanje počasti gdje se počast treba odat, naravno ima svoju ulogu i svoje mjesto i veoma je bitno, tako da i definitivno ni od tog ne odustajemo. Sam pomenula, eto, profesora Zlatana Mujkića i sa gospodinom Mirsadom smo isto pričali i o tome kako je bio i jazz klub otvoren jedno vrijeme. I stvarno interesantne su te neke priče, međutim, dok smo mi bili mladi, eto, nismo doživjeli nekako to sve. Ima onaj i Tuzla jazz, mislim, ono, već sam rekla, ima tih mjesta, kafića, barova koji organizuju koncerte, međutim nešto sistemski da se organizuje malo slabije. A spitali ste me za same reakcije mladih. Pa onaj, ne znam što da vam kažem, mislim, naši mladi, onaj, šta god da je cool i da je dobro i da se jako puno ljudi vrti oko toga, njima je to isto cool i dobro i sve. Onaj, ja se nadam jednostavno da će, mislim, nemam neka posebna očekivanja, možda neko od njih dođe, čuje, možda bude mislio da je nešto novo, nešto interesantno, možda im se svidi, pa možda, ako samo jedna osoba bude inspirisana, iskreno ja sam zadovoljna. I ako jedna mlada osoba dobije neki pogon i zalet, dodatnu energiju da pomisli, hej, pa možda i ja mogu sutra organizovati nešto. Mi smo stvarno uvijek spremni da maksimalno pomognemo. Ako isto bilo kod mladih bude dobio nekako neku novu ideju, neki novi san za nešto novo da se organizuje u Tuzli, jer stvarno to je nekako, mi smo zato

0: to tu, iskreno.
1: Baš divno, divno priča, što znači da ćete vi to zaista lijepo razviti u narednom periodu i ovaj festival će da živi.
0: Nadamo
1: mora biti obećanje.
0: Nadamo se, mislim, onaj, stvarno, to je ideja iza toga. Ideja je da, onaj, sa fotografom u Neverom, onaj, sa Alhovićem, ja se nadam da nekom neću ime profuat, stvarno, onaj, onaj, Čikamune je stvarno nevjerovatan umjetnik, onaj, i predivno, on se ponudio volonterski isto da radi ovo, hvala mu do neba, onaj, on će da zabilježi portrete svih mladih umjetnika, to je starih bilo koji umjetnika koji će proći kroz jazz festival, i onda ideja je taj neki, ideja je to nešto da nestane, jel, onaj, a to je da za neki 20 godina, u 10-15 vidjet ćemo da se organizuje izložba upravo tih fotografija, onaj, portreta koje će mu Never da, onaj, da fotografiše, i onaj, da bude nekako to, da se vidi, ne znam, vidjet ćemo gdje ćemo to organizovati, međutim da se vidi koji su to sve predivni umjetnici prošli kroz jazz festival, onaj, i stvarno ja bi da se zahvalim, ono, stvarno ne bi da nikog zaboravimo, garant hoću zaboraviti nekog, ono, htjela bi da zahvalim svima na ogromnoj podršci od, ono, od mojih roditelja, svačijih roditelja, od, onaj, prijatelja, od ljudi koji grade zajednicu, pogotovo je Mine Sarva i Cafe Bar Bluesberry i Zarine i mladih, joj, izvinite, ja ovo sve nešto nabrajam, ali da mi je stvarno, neka, neka.
1: To su svi ljudi koji su uključeni i koji čine našu zajednicu ljepšom i boljom.
0: Da, i naravno, ona, izvinite što vas prekida, naravno, moj partner Emir Smajlović koji je, jel, eto, nekako idejni začetnik toga svega, ona, je tako da... nekako hvala njima svima, da, i naravno alternativna produkcija, udruženje Alternativna produkcija, ona, i njenom predsjedniku Demolu Babaviću i Emin Smith koja isto jako puno pomaže oko pisanju projekata, a Daniel naravno tu, onaj, već poznati ton majstor će da bude, i eto, mislim, hvala svima njima, i eto.
1: Kako bi vi razbili nekako stigmu oko džeza i nekom ko nije nikada slušao džez? Šta bi mu poručili? Obavezno da dođe na festival.
0: To je definitivno. Mislim, ništa od ovog sadržaja koji smo mi izabrali, ništa nije da je onaj posebito komplikovano, da nije pitko, da nije provarljivo. Onaj, mislim, ovo ovako govori malo onaj, možda sam gladna samo. Uglavnom, ta muzika će da bude jednostavno za sve. Onaj, za mlade, za stare. Ne moraju se toliko fokusirati. Mislim da onaj, ako se budu fokusirali da im bude lijepo i da čuju nešto novo, možda im se svidi i jazz. Ali u suštini ne mora da im se svidi. Ali onaj, ali možda će upoznat nekog super cool novog i možda će vidjeti šta to još ima, a da nije još uvijek bilo u Tuzli. Ali definitivno će im, mislim, nadam se da će im se svidjeti sav sadržaj.
1: Pa s obzirom koga ste sve izabrali, ko nam sve dolazi u grad, vjerujem da će za svakoga biti po nešto. Lamija, hvala mnogo. Hvala. Još jedino za kraj možda da podsjetimo, pardon, kada, gdje, da pozovemo.
0: Da, da. Mislim, možda najbolje bi bilo za ove mlađe koji imaju Instagram, da odu na Instagram jazzfest.tz. Onaj, tu stvarno ima sve, onaj, sve piše. Međutim, eto, tri dana sadržaja, četvrtak, petak i subota, su koncerti od 8 sati u Cafe Bar Bluesberry.
1: U gradskom parku.
0: Pa da. I onda prije toga su radionci, znači u četvrtak od 3, u petak ujutro od 10:30 i u subotu od 5 sati one su radionce u jazz kafe, u dvorištu iz bašti, jazz kafe Tuzla, i njima isto hvala mnogo. I u slučaju kiše radionce se premještaju u prostor Poprok škole Tuzla, i onaj, ja eto nekako bih htjela stvarno sve da pozovem ljude da dođu, da se pridruže, da uče, da slušaju, da se, da jedni s drugima budu u ovoj našoj Tuzli, i ona isto omladnu koja svira, koja je bila zainteresovana da dođe na taj orkestrić koji je nedeljom, i onaj, i eto, mislim, to je to, nema stvarno ništa više.
1: Lamija, hvala ti još jednom na svemu ovome što radiš, tvom partneru svakako na ideji što ste vi to lijepo razradili, ali i cijeloj ekipi koja je sa vama. Mi ćemo svakako to propratiti jedan od narednih dana i ponosni smo na naše mlade što radi velike stvari u našem gradu.
0: Hvala.
1: Razgovarala sam sa Lamijom Sarić, jednom od začetnica ideje o prvom međunarodnom jazz festivalu u našem gradu. Čuli

0: Jeste četvrtak, petak, subota, mnogo radionica, mnogo dobre muzike, mnogo dobrog džeza izvođača. Ulaz na sve aktivnosti je besplatan i ono sve što, samo što trebate uraditi je doći i zaista uživati sa ovim mladim ljudima. Biće i nešto starijih sigurno.
1: Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Tuzla je domaćin međunarodnog Erasmus Plus projekta koji okuplja mlade iz više evropskih zemalja s ciljem promocije ekološke održivosti, razmjene iskustava i razvoja zelenih navika. Iz udruženja Mladih Klik danas su upriličili edukativne radionice sa mladima.

novog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode, otežano jednom trakom saobraćao se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Doljani, Gavela Polje, Kamensko, Prisika i Hum. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

čašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džam mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

popiše po jednu i razguliše. Izgleda to je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgleda je baš mali to veče naš